0: садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат.
1: хуб бори дигар салом азизони дил бо шумо ҳастам. ман табиби мардуми гӯшношнос абдулоҳи таҳирзодаам ва коргардон оғои зафарҷон ҳастанд дар хизмати шумо ҳастанд ва дар ин лаҳза қарор дорем ки яъне зангҳои телефонии шуморо қабул кунем. бо мо бошед, гӯш мекунем. алло
2: алло
1: лаба
2: ассалому алайкум табиби муҳтарам устод абдулоҳ таҳирзода ва як саломи дигар ба коргардон зотон бахайр.
1: рӯзи шумо бахайр, шодӣ бошад. савол
2: مخلصی دائمی برنامه احرام هستم از ولایت صد. خیلی برنامه‌تان جالب باور کنید درباره شرف خیلی معلومات های خوب دادید و میگفتید که در شهر و ناحیه ها مثلا از داروخانه همین چیز را پیدا کردن ممکن است یا اینکه نه. بعدا سوال دوم درباره باقلاجان یعنی که با اینجا میگن کمی حرف نزدید بسیار خوب میشه.
1: سلام آدوشت دوست عزیزم، یادرست میشم که خوشبختانه چلی که من در اول برنامه گفتم خوشبختانه در

0: در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده به یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.
1: این ایکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
2: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15 در استودیو با خبرها نعمت محب. قرار است در جمهوری تاجیکستان نخستین کارخانه استحصال شیشه بنیاد گردد. در این خصوص مسئولین کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی خبر دادند. ذکر کرده شد که کارخانه استحصال شیشه با سرمایه گذاری 120 میلیون دلار در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بنیاد خواهد شد. جهت سرمایه گذاری برای ساختمان کارخانه استحصال شیشه علاقه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه کریستال گرین گلاس سازشنامه به امضا رسید. ذکر کرده شد که در صورت به کار آغاز نمودن کارخانه مذکور بیش از 450 نفر با جای کار تامین می‌گردند. شرکت ساختمانی روسیه و کارخانه واحد دولتی تاج اینویست دورنمای همکاری های سرمایه گذاری را بررسی کردند. در این باره از خدمات مطبوعات نمایندگی تجارتی روسیه در تاجیکستان خبر دادند. قید کرده شده است که در ملاقاتی که از جانب نمایندگان این نهاد تشکیل گردید، جانب ها یک قطار مسئله های مربوط به تهیه لایحه های دخلدار و انفراساختار ضروری را بررسی نمودند. غیر از این، ضمن ملاقات جلب سرمایه گذاران روسیه به تاجیکستان، این چنین تطبیق لایحه ها در ساحه های استخراج معدن و کارکرد معدن ها بررسی شد. همچنین جانب ها درباره همکاری آینده در تهیه لایحه های مشترک سرمایه گذاری و موافقه رسیدند. در 6 ماه سال 2026 به تاجیکستان به مبلغ 53.4 میلیون دلار نزدیک 13.8 هزار تن گوشت و محصولات ایلاوگی آن وارد شده است. در این باره از خدمات گمرک خبر دادند. به ذکر منبع، در این دوره از همه بیشتر گوشت و محصولات ایلاوگی پرنده خانگی وارد شده است. حدود 8 هزار تن به مبلغ 31.3 میلیون دلار، از جمله به مبلغ زیاده از 24.9 میلیون دلار حدود 6.45 هزار تن گوشت و محصولات ایلاوگی گوشت مرغ آورده شده است. منبع افزوده است که واردات گوشت مرغ مرجان و محصولات ایلاوگی آن تقریبا 1.48 هزار تن به مبلغ قریب 6.2 میلیون دلار وارد گردیده است. خدمات گمرک میگوید که به کشور حدود 4.6 هزار تن گوشت گاو به مبلغ قریب 19 میلیون دلار وارد گردید. همچنین در این دوره با ارزش زیاده از 2.3 میلیون دلار حدود 898 تن گوشت گوسفند وارد شده است. ادامه خبرها. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، ماه آگوست در پایتخت کشور شهر دوشنبه آزمون جمهوریوی توپ 35 شریک با اعتماد سال برگزار می‌گردد. در این باره از پلاته سودا و صنعت جمهوری اطلاع دادند. مقصد از برگزاری آزمون معین نمودن شرکت و کارخانه‌های با اعتماد وطنی، مساعدت به رشد بخش خصوصی، تقویت بخشیدن مناسبت‌های تجارتی و شریکی صاحبکاران وطنی، аъзои палата, ҷалби сармоягузорон ва шарикони хориҷӣ барои ҳамкорӣ бо соҳибкорони бо эътимоди Тоҷикистон, ҳавасманд намудани соҳибкорони ватанӣ барои беҳтар кардани сатҳу сифати маҳсулот ва хизматрасониҳо тавассути рақобати солим, муайян намудани ширкату корхонаҳои муваффақтарин ва боэътимод ва баланд бардоштани нуфузу эътибори соҳибкорони ватанӣ байни доираҳои соҳибкории мамлакатҳои хориҷӣ мебошад. дар қароргоҳи конфедератсияи футболи осиё воқеъ дар шаҳри Куала-Лампур маросими қуръакашии марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2027 миёни дастаҳои духтарони то 17 сола баргузор шуд. бино ба иттилои телевизиони варзиш, тибқи натиҷаи қуръакашӣ, дастаи мунтахаби духтаронаи Тоҷикистон то 17 сола бо дастаҳои Кореяи Ҷанубӣ, Урдун ва Амораати Муттаҳидаи Араб ба гурӯҳи А шомил гардид. бозиҳои ин гурӯҳ аз 5 то 11 октябри соли 2026 дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. дар марҳилаи интихобӣ 30 даста иштирок мекунанд. тибқи қуръакашӣ онҳо ба 8 гурӯҳ тақсим шуданд. 6 гурӯҳ аз 4 даста ва 2 гурӯҳ аз 3 даста иборатанд. ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2027 танҳо ғолибони гурӯҳҳо роҳ хат мегиранд. 4 даста қаҳрамони феълии мусобиқа Кореяи Шимолӣ, инчунин тимҳои Ҷопон, Австралия ва мизбони марҳилаи ниҳоӣ Ҷумҳурии Мардумии Чин аллакай ҳуқуқи иштирок дар қисми ниҳоии мусобиқаро ба даст овардааст. шумо хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
3: гузориши муфассал
4: дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар истироҳатгоҳи ҳамсафари назди раёсати маорифи шаҳри ваҳдат мавсими истироҳат расман оғоз гардид. ба гуфтаи масъулин, тибқи нақша дар 3 бас бояд беш аз 500 нафар хонанда ба истироҳат ҷалб карда шаванд. идомаи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон тоҷиддин сатторзода.
5: ба маълумоти раёсати маорифи шаҳри ваҳдат, дар асоси қарори ҳукумати кишвар қаблан корҳои таъмирӣ дар истироҳатгоҳи беруназшаҳрӣ дар сатҳи баланд ба иҷро расонда шуда ҳудуди он пурра аз навсозӣ гардидааст. ба гуфтаи Неъматҷон Хотамов, мутахассиси маркази методии раёсати маорифи шаҳри мазкур, истироҳатгоҳи ҳамсафар дар он шароитҳо барои хуб гузарондани машғулиятҳо ва фароғати кӯдакону наврасон фароҳам оварда шудаанд.
6: шароитҳо зур беҳтар кардем, мо ҷои хобшона беҳтар кардем, ҷои истироҳатгоҳшона беҳтар кардем, ҳавзи оба беҳтар кардем, баъд ҷое ки бояд саргашт мекардем ҳамаш беҳтар кардем, баъд рахти хобшона ҳаманао кардем, баъд дар ҳар як гурӯҳ бо термиксе ки барои оби гарм таъмин кардан мондем, барои ки барқ ягар хомӯш шавад ҳар як гурӯҳ мо вай мондем, лампаҳои офтоби мондем барқ набуданда шабона рӯшан шавад.
5: дар ҳамин ҳол Шӯҳрат Тағоимуродов, директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2-и маркази шаҳри ваҳдат мегӯяд, дар ин муассиса 54 нафар ятим ба қайд гирифта шудааст, ки аллакай 4 нафар ятими кул ба лагери ҳамсафар фиристода шудаанд. номбурда оид ба фаъолияти лагери назди муассисавӣ илова намуд.
7: басти якуми лагери дохили муассисавӣ 15 нафар хонандагони синфҳои 1-4 фаро гирифта шуда, ба тамоми шароитҳои мутобиқ ба замони имрӯза корбарӣ рафта истодааст. маъмурияти муассисаи таълимӣ тасмим гирифтааст, ки лагери дохили муассисавиро дар 3 давра, яъне роҳандозӣ намояд. дар даври дуюму сеюм кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки теъдоди хонандагонро 20 то 30 нафар зиёд намоем.
5: тибқи маълумотҳои оморӣ, имсол дар ҷумҳурии тоҷикистон барои қабули кӯдакону наврасон дар мавсими тобистон 30 истироҳатгоҳи беруназшаҳрӣ фаъолият дорад, ки дар ин мавсими истироҳати кӯдакону наврасонро дар 4 бас қабул менамоянд. мақсад аз ташкили ин истироҳатгоҳ ҷалби кӯдакону наврасон ба сайёҳию солимгардонӣ ва тарбияи ватандӯстиву завқи зебоипарастӣ мебошад. тоҷиддин сатторзода, Садои Душанбе.
8: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار عشق چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوبکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
9: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بخوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود می‌سازد سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید
10: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد می کند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوب می سازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
11: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: ватан ای مزرعه زرخیز من تاجیکستان تو آزادی تو آبادی فرزانه فرزندانت حامی و پشتیبانی تو ام صدای دوشنبه ترانه‌گری وطن دوستی و وحدت آفرینی

0: лафзи хуш гуфтан хуш аст, гар шахс одат мекунад, ҷисму ҷони кас зи ҳарфи дӯст роҳат мекунад. Дар ҳузури дӯстон гӯян суханҳои латиф, ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад. Чанд латифаи намакин дар пешниҳоди театр студияи Шакарханд тақдими шумо мегардад. Як ҷо гӯш мекунем ва ҳаловат баред.
1: در بین همین گروهی کارگرا چی کاری؟
2: ما؟
1: ها خدا
2: ما پسابنیک هم؟
1: پسابنیک
2: ها؟
1: پسابنیک
2: ها ها ها
1: و پسابنیکی باشی این قلم در بخی گوشی تو چی کار میکنه؟ قلم باید که در بخی گوشی اوستا بستا فهمیدی؟
2: با
1: چه؟
2: مامو پسابنیک هم گفته؟ در گوشم لپاتکه بمانو.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت قله‌های پایدار است، بهار سبز دل‌های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقان، شکوفان در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، عشق چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
5: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بی‌خوف درد را رفع کرده، التهاب و تب را نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز را از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Ой, дард, баназикони шумо, нурохати эйджот мекунат. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: شدید شما را ناراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
12: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه، با موجی ما باشید.
13: پرداز فلک بلند و پرواز فلک، اجاز فلک، سوز فلک، ساز فلک. نالیده رود بلند رو بر خورشید، باشد که شود کشاده بس راز فلک. اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادر موسیقی سنتی، صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه.
14: شنوندگان گرامی، درود به شما. با تمنای بهترین خوشی‌های روزگار و همیشه مخلص موسیقی سنتی همون فلک موندنتون. تای 35 سال استقلال دولتی همون پیرامون ژانر فلک پژوهشگران تاجیک یک قطار مقاله ها در مطبوعات دوری و علمی به تاب رسانیدند. از زمره آنهاست سعدالله کریمزاده، آموزگار کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف که با نزدیکی اوید به مسئله سنت سلسله خانی در فلکسرایی کلابی و پامیری رساله نامزدی را موفقانه حمایه کرد. به اندیشه این محقق سنت شناس در فلکخانی دو نوع سرایندگی یعنی ربایی خانی و غزل خانی اساسی محسوب می‌یابند. ربایی خانی در فلک سنت قدیمترین سرایندگی است. ربایی خانی در تمام شکل‌های فلکخانی جایگاه خاصه خود را دارد. он асоси фалакхонии тоҷикро ташкил медиҳад. аз ин рӯ ҳам дар минтақаи кӯлоб ва ҳам дар бадахшон ба таври густарда густариш ёфтааст. аксарияти фалакхонҳо рубоиро нисбат ба дигар навъҳои назм тарҷиҳ медиҳанд. дар фалак рубоӣ ба сифати қолабсозӣ зоҳир мегардад. аз рӯи қофиябандӣ ва ҳаҷми мисраи рубоӣ сатҳҳои гуногуни ҷараёни шаклсозии асари мусиқӣ дар фалак ташаккул меёбанд. асли чормуқом низ дар шакли рубоӣ нақш бастааст. рубоихонӣ дар тамоми чормуқоми фалак устувор аст. ғазалхонӣ бошад, дар ҷараёни рушди фалакхонӣ дар замони ташаккули ғазал ба назми классикии форс-тоҷик ворид гаштааст. ғазалхонӣ ба пайдоиши бандубасти нави композитсионӣ дар фалак мусоидат кард. бандҳои оҳангӣ васеътар шуданд, шаклҳои нав пайдо гаштанд. бо вуҷуди ин, услуби фалакхонӣ хеле устувор боқӣ монд. ғазалхонӣ на дар ҳамаи хелҳои фалак истифода бурда мешавад. ғазалхонӣ дар кӯлоб бо пайдоиш ва рушди фалаки роғӣ иртибот дорад. дар бадахшон бошад, бо ташаккули яке аз шаклҳои фалак, яъне мадиҳахонӣ. дар фалак яке аз қоидаҳои асосии маъмулияти ин жанр амали силсилабандӣ маҳсуб меёбад. шакли силсилавӣ яке аз ду шакли мавҷудияти фалак аст. ҳамаи амалҳои бандубасти силсилабандӣ дар фалак ҳамеша дар принсипи асл фар асос меёбад. аз ин рӯ зебоӣ ва гуногунрангии композитсияҳои силсилавиро дар фалак хелҳои аслӣ ва фаръии зарбиву лаҳнӣ муайё мекунад. дар ҷараёни бандубасти силсила риояи қоидаҳои чормуқом ҳатмӣ аст. он дар пайҳам омадани муқомҳо, таъмини дурусти гузариши як муқом ба муқоми дигар, якҷо шудани муқомҳои гуногун зоҳир мегардад. асли системаи лаҳнии фалак, чуноне ки шунавандаҳои мо медонанд, чормуқом аст. дар мусиқии фалак тобишҳову гузаришҳои серрангкунандаи зиёде вомехонад, ки аз қоидаи чормуқом берун нестанд.

0: шунавандаҳои гиромӣ, бубинед ки фалак чӣ гуна назарияи мураккабе дорад ва онро ҳамчун илми дорои мафҳуму истилоҳоти хоса дар таълимгоҳҳои мусиқӣ, аз ҷумла консерватория миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, донишҷӯён амиқ меомӯзанд. ҳамсӯҳбати мост яке аз хадмкардагони ҳамин таълимгоҳи олии мусиқӣ, ки имрӯз дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон кор мекунад.
1: наврӯзи дӯсӣ ҳастам, солисти ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
0: наврӯз, кадом таълимгоҳи мусиқиро хатм кардед?
1: ман соли 2021 консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Саторовро аз рӯи ихтисоси фалакхонӣ хатм кардам.
0: асосҳои мусиқӣ, аз ҷумла фалакро дар консерватория аз кадом устодон омӯхтед?
1: дар консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон аслан устоди ихтисоси ман устод Фаридуни Ҳотам буданд ва дар баробари устод аз устод Давлатман Холов, аз устод Исмоил Назриёв, аз устод Файзали Ҳасанов ва дигарон сабақ омӯхтем. Бале,
0: пеш аз ба дастаи бонуфузи ҳунарии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омадам, дар ягон ҷои дигар кор карде?
1: ман пас аз хатми консерваторияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон тӯли се ё чор моҳ дар қасри фарҳанги ноҳияи худамон, яъне дар ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин Шоин кор кардам ва пас аз он ҷо ба хизмати ҳарбӣ раҳсипор гаштам ва хушбахтона соли 2022 хизмати ҳарбиро ба итмом расонда, кору фаъолиятамро дар ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион шурӯъ намудам.
0: мардуми ноҳияи кӯҳмазари Шамсиддин Шоин имрӯз бо кадом фалакхонааш ифтихор мекунад?
1: аслан аз як ҷиҳат назар кунем, қариб ки фикр мекунам 60-70 фоизи фалакхонҳое ки ҳастанд аз ноҳияи Шамсиддин Шоин баромаданд, ба мисли устод Давлатман Холов, устод Файзали Ҳасанов, инчунин устод Одина Ҳошимов, албатта ки яке аз беҳтарин занҳое ки албатта то ҳол маъруфу дар байни мардум машҳур ҳастанд, устод Гулчеҳра Содиқова ҳастанд.
0: олияи санъати тоҷик ҳастанд.
1: албатта ки то ҳол ҳамун фалакро ба сатҳи баланду касбӣ бурда расонидам.
0: дар ансамбли фалакхонии ноҳияи Шамсиддин Шоин кадом чераҳои новар имрӯз фаъолият мекунанд?
1: аслан дар ансамбли фалаки ноҳияи Шамсиддин Шоин дар он ҷо гӯем дастаи ҳунарӣ аст хато намекунем. як дастае ҳаст, ки зиёди ҳунармандони онҳо аз ҳамон ноҳияи Шамсиддин Шоин ҳастанд, деҳаҳои гирду атрофи ноҳияи Шамсиддин Шоин ҳастанд. аслан он қадар маъруфу шӯҳратманд нестанд, аммо як ҷойгоҳи хешро доранд. Сафархон Давлатов, ки имрӯз яке аз чеҳраҳои албатта муваффақам гӯем хато намекунем, дар сатҳи ҷумҳурӣ аллакай сурудҳояш пахш шуда истодаанд, аз ҳамон ноҳия буданд ва фикр мекунам, ки ҳоло корро дар пойтахти азизамон шурӯъ карданд.
0: ҳунармандони ҷавони ансамбли ноҳияи Шамсиддин Шоин хатмкардаи мактабҳои таҳсилоти мусиқӣ ҳастанд?
1: албатта зиёди онҳо ختم کرده کنسرواتوری ملی هستند، اینچونین ختم کرده دانشکده صنعت و فرهنگ جمهوری تاجیکستان برام استاد میرزا ترسونزاده میباشند و در برابر البته از کالج ها و مؤسسه های موسیقی نیز موجودند.
0: با کدام فلکخانه های نوور کشورمون همکاری نزدیک دارید؟
1: اصلا در انسامل دولتی فلک بسیار هنرمندان هستند، از جمله رابر انسامل دولتی فلک استاد ناصر سفرزاده، اینچونین устоди мо Шӯҳрат Сайнаков, бародари азизи мо Шоин Абдуллоев, Лоиқшоҳ Холов. бисёр фалакхонҳое ҳастанд, ки дар ҷомеа мавқеу манзалати худро пайдо карданд. бо ҳамаи инҳо ҳамкории зич дорам.
0: шумо яке аз чераҳои муваффақи ансамбли бонуфузи давлатии фалак ҳастед. дар маҳорати иҷрокунандагиву касбияти ҳамкорони ҷавонатон устод Носир Сафар ягон эрод мегирад дар вақти тамрин?
1: албатта аслан кор бекамбудӣ намешавад. мо ҳанӯз корро нав шурӯъ кардаем. мо ки ҷавон ҳастем, албатта дар ин пайроҳа қадамҳои нахустини худро ҳам гузошта истодаем, гӯем ҳам хато намекунем. ва устод Носир Сафарзода ончунон бо мо рафтор мекунад, ки гӯё ба писари худаш муомила карда истодааст. ӯ моро бисёр бо як роҳи осон мефаҳмонад, ки ин сурудро ин хел кардан дар кор ё ки ин оҳангро ин ҷояшро дигар кардан дар кор. бисёр муомилаи хуб доранд. мо ягон камбудии ҷиддӣ надорем, чунки мо اکثریت همون معلومات عالی داره.
0: من میدانم که در تمام چهارابینی های فرنگی فعالیت هنرمندان انسامبل دولتی فلک خیلی نظر است. خیلی خوب است. در آزمون های اختصاصی هم اشتراک میکنه؟
1: من اصلا طول 3 سال در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن از من اشتراک ورزیدم. بخش بخونم در سال 2025 یعنی در سال گذشته برنده شاه جایزه این آزمون گشتم که برای من بسیار هم باعث افتخار است، باعث فخر است که یک آزمونه که زیر راه اندازی به واسطه اساس دار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است، من توانستم که شاه جایزه این آزمون و البته دیپلمی را یعنی با امضای پیشوای ملت به دست آورم.
0: نوروز انسامبل با نفوذ دولتی فلک با مملکت های زیاد سفر هنری هم انجام میدهد. همراه انسامبل به یکان جا سفر هنری کرده دیانه؟
1: البته من که پس از گرفتن شاه جایزه آزمان جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من کار را شروع کردم در انسامبل دولتی فلک طول 5-6 ماه می شود. البته در این مدت ما با جمهوری ازبکستان سفر کردیم، سفر هنری داشتیم. در آنجا ما شامی دوستی گذراندیم بین دو مملکت که بسیار هم چورابینی در سطح بلند شده گذشت و آنها ما رو خوب قبول کردند.
0: شما در چورابینی های مردمی دائم در پهلوی مردم هستید، طبع مردم رو خوش میگردانید. از نگاه شما سطح موسیقی شناسی مردم نسبت سالهای پیش چخیل است و کدام ژانر موسیقی بیشتر توجه دارد؟
1: اصلا سطح فهمش مردم در این ژانر بسیار وسیع‌تر شده است. مردم بسیارتر چخیله که در دوره پیش یعنی به طریق فناگرام توی ها رو میگذاراندند جشن دامادی و عروسی را، حالا من فکر میکنم این خیلی قابل مردم نمیشود، چون که علاقه درک موسیقی آنها بسیار هم وسیع گشته است و آنها علاقه فهمیدند که موسیقی چی است و
0: هنرمند
1: اصیل و سرودخان کسبی کی است.
0: یعنی مردم سره رو از مسره جدا کرده میتوان؟
1: البته
0: در بین مردم هم هنرمند صاحب احترام می شود که با آواز زنده خواند. بابای آدینه 7-8 ساعت با یک دمبره با آواز زنده می خواندند. نامشان تو با امروز باقی است. در رپرتوار کنسرتی انسامبل دولتی فلک کدام نوای فلک را بیشتر استفاده می برند؟
1: اصلا در این انسامبل دولتی فلک ما قریب که تمام نمود فلک ها را خونده می گذاریم، یعنی اجرا میکنیم. بسیارتر من خودم شخصا به فلک راغی، فلک قلندری بهتر توجه دارم و البته که از عهده خواندن اینها به خوبی میبرایم. از دوره دانشجویی سر کرده این ژانرها برای من بسیارتر معقول بودند و البته که تا حال در این ژانرها سرودخوانی میکنیم و طبع مردم را بالیده میگردانیم. اصلا موضوع اساسی فلک را بگیریم، این روز و نیاز به خداوند و شکایت می باشد، شکایت و درد و بالا رسانیدن. و ما در یک زمان عمر به سر برده ایستادیم که بسیار هم پیشرفت ها و بسیار هم کارهای آبادانی و ساختمانی در سطح بلند شده ایستادند. ما وقتی که این همه نوگانی ها رو می بینیم فکر میکنم فلک شکرانه کنیم، چون که در این زمان ما عمر به سر برده ایستادیم که یعنی زمان دوران استقلالیت، بسیار هم تاجیکستان عزیز ما پیشرفت و شکوفایی و روز تا روز گلگون شکوفان شده ایستاده است و البته در این دور و زمان ما باید فلک شکرانه و فلک شاد بسیارتر کنیم، شکرانه کنیم که چنین دولتی آباد و آسوده داره.
0: تشکر. با اجازت شما یک آهنگ خوبی فلکیتون رو همراه شنوندگان رادیو صدای دوشنبه گوش میکنیم، پس اون صحبت ما ادامه مییابد.